0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.

0: skal du have super service. Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Sommeren er ikke slut, heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Sunes Multiservice.
18: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
17: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
18: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
17: Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Er vi dækket?
21: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Du lytter til Radio Alfa.
15: Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Du lytter til Radio Alfa.

0: find when you mess with your mind that you've gone.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Ah, Jarne, er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre.
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Du lytter

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
2: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together. We have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
5: Yeah.
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Er vi dækket?
21: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre.
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
24: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Så sammen bygger vi professionelt.

Jeg ser uklassikeren, hvad der hedder Don't Go. Klokken er 3:05. Det er Radio Alfa. Med Rod Stewart og Motown Song. Jeg bruger, at vi har de næste 5 timer til klokken bliver 10, hvor vi lige skal forsøge at vågne lidt. Jeg skal i hvert fald have fat i noget kaffe, kan jeg mærke på det hele. Godmorgen, det er Radio Alfa.

0: Adult Education, det var Hall & Oates på Radio Alfa, og de næste par plader bliver Radio og UB40.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på Alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på Alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go.
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
10: Yes!
8: Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

Ja, UB40 og Chrissy Hynde og Breakfast in Bed. Og før det var det radio med Væk mig. Musikken fortsætter med Can't Get You Out of My Head. Kæmpe klassiker fra Kylie Minogue, der ligesom genstartede hendes karriere, efter den var gået lidt på held.

First Class og Beach Baby, og før den var det Poison Skinnebombe, eller først Kylie Minogue, som snakkede om at genstarte hendes karriere, men hun har også været der hele tiden. Det er jo ikke ret meget, hun skal lave, så lige pludselig så, wow, er det Kylie? Gud, den er da god. Er det Christian Brøns og Patrick Isaksson på LFA?

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
20: Replace. Sunes Multiservice.
21: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
20: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
21: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
20: Det er Sune.
22: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
20: Hvad?
22: Jeg kører du bil, når du kører bil.
23: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
24: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
25: Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland.

0: BBC og Sky News. Parrets to børn er indskrevet til at begynde på en britisk skole i september. Familien skal ifølge de britiske medier bo i en bolig uden for London, der ikke tilhører kongehuset.
1: Tak til nyhederne. Vi får først på dagen mulighed for lidt sol eller skydevejr. Først kun enkelte byer, men senere en del byer, der særligt her i Jylland kan være ret kraftigere med torden og temperatur mellem 16 og 21 grader.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Du lytter til Radio Alfa. Og på morgen.

to i træk. Det var allerførst musik for The Winner and Final lagde 10 minutter mellem 6 og 7 på Let's Groove. Og Jennifer Lopez er bød på Ain't It Funny. Godmorgen og velkommen til det Radio Alpha. Og det er torsdag morgen den 20. august. Musikken fortsætter med skruer top. Det her det er på Radio Alpha Familiar Roads.

0: Aktuelt for med Score Top, det var Familiar Roads. Bliv hængt det samme klar med Maroon 5, det er på Mix Me Wonder.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt. I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Alle tiders bedste sange.

musik på Radio Alfa med Dexys Midnight Runners. Kom on, alene 6:24 er klokken. Det er Pink, der fortsætter på Alfa. Get the party started.

0: Næsten er det ikke så ringe dag. Jamen, Stefan, med det der, we don't have to take our clothes off.
1: 6.30 bliver hængende efter nyhederne.
0: Gabriella, kvinden med klappen for øjet, skal nok fortælle om bagefter. Dreams efter nyhederne.
2: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
3: Randers FC er klar til tredje runde i pokalturneringen efter en sejr på 4-0 over ASA fodbold fra 3. divisionen. ASA gav den alt, hvad den kunne trække mod Randers FC, og kronjyderne havde det også svært ved at bryde aarhusianerne ned i første halvleg. Stillingen ved pausen var 0-0, men 10 minutter inde i anden halvleg hættede Wessel Dammers Randers foran. Derefter gik det stærkt. Moussa Touré, Martin Sjølstad og 17-årige Henry Suarez scorede de sidste 3 mål. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og 2 af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Danske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august. Prins Harry og hans hustru hertuginde Meghan flytter tilbage til Storbritannien fra USA senere på måneden. Det skriver de britiske medier BBC og Sky News. Parrets 2 børn er indskrevet til at begynde på en britisk skole i september. Familien skal ifølge de britiske medier bo i en bolig uden for London, der ikke tilhører kongehuset.
0: Tak for det, Dan. Vi får lidt eller nogle sol, og først mest tørt, men i eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 16 og 20 grader, og en aktuel temperatur på 12 grader lige for øjeblikket.
4: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
6: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan fra Hindsøj.
7: Goddag, campingmand. Hvad så?
8: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
7: Okay, hvad søger I?
8: En, der kan lidt af være.
7: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
8: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
7: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
8: Ja.
7: Afslutningen må vi ikke glemme.
8: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 7.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers. I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
10: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
11: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
13: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
14: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
15: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
16: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
17: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Dreams. Hun havde sotitis, altså et medfødt hængende øjenlåg. Som hun blev født med et øjenlåg, hvor musklen ikke fungerede normalt, så øjet så ud, som om det hang, eller var halvt lukket. Hun fik også en operation med øjenlåg. Det forblev kortere. Det er derfor, du mange gange ser hende optræde med klap for øjet, den kære Gabriella. Vi fik i hvert fald Dreams af 6.39. Det er på morgen. Hvor vi denne torsdag også skal have kigget lidt på arrangementerne i det østtyske. Er det Scarlet Pleasure med The Strip?

Sting i den vokale forgrund for Police, Every Breath You Take, 1983, den fra klokken er 6:46. Anyklubben har i dag knibling fra 9 til 12, hobbyarbejde i 3 jern fra 9 til 16, og husk i morgen, der har Anyklubben badminton på Søndermarkskolen, det er fra 16 til 17:30. Maja IK holder bankospil i aften klokken 19, dørene åbnes klokken 18, der er indgang fra Fruens Gårdsplads, og Kirkens Korsær og Torsdags Café Løstrupgården Vestertorv 16, og det er i dag fra 13:30 til 16. Og til sidst, Bankoforeningen Selling Forsamlingshus afholder bankospil i aften. Det er klokken 19. Dørene åbnes klokken 18. Og så bliver klokken 6:47. 13 er minutter til nyhederne, hvor du blandt andet kan høre om Randers FC, der er videre i pokalturneringen.

0: Lis Sørensen på Radio Alfa med den her uerstattelige blev hængende. Gammel Hot Chocolate er klassiker Everyone's a Winner, klokken er 6:51.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien.
5: Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For købstædernes forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
20: Alle tiders

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers FC er klar til tredje runde i pokalturneringen efter en sejr på 4-0 over ASA fodbold fra 3. divisionen. ASA gav den alt, hvad den kunne trække mod Randers FC, og kronjyderne havde det også svært ved at bryde aarhusianerne ned i første halvleg. Stillingen ved pausen var 0-0, men 10 minutter inde i anden halvleg hættede Wessel Dammers Randers foran. Derefter gik det stærkt. Moussa Touré, Martin Sjølstad og 17-årige Henry Suarez scorede de sidste tre mål. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august. Prins Harry og hans hustru hertuginde Meghan flytter tilbage til Storbritannien fra USA senere på måneden. Det skriver de britiske medier BBC og Sky News. Parrets to børn er indskrevet til at begynde på en britisk skole i september. Familien skal ifølge de britiske medier bo i en bolig uden for London, der ikke tilhører kongehuset.
2: 7:02, vi får lidt eller nogen sol, og først mest tørt, men i eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftigere med tårten temperatur mellem 16 og 20 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

0: Lubecker med et af de numre, der nærmest øjeblikkeligt sender en til bagtilslutninger.
1: Fips.
0: Puh, kender du det der med, når man lige pludselig skal nøse? Nå, det vil sige, det er faktisk en sang, der bygger på et instrumentalnummer fra 1949, som Lubecker gav nyt liv dengang tilbage i 90'erne. Og så blev Lars H.G. Elsker dig for evigt, 6:07 af klokken. Godmorgen. Vi kigger også på dagens dato. Det gør vi her, når klokken bliver 20:07.

0: Lars H.G. elsker dig for evigt. 10 minutter over 7 af klokken.
1: Du lytter til Radio Alfa.
0: Og tilbage til 80'er lyd med Go West.

0: Dejligt nummer fra Go West og We Close Our Eyes. Vi er klar med at kigge på dagens dato, 20. august, lige efter den her. Katy Perry, Hot and Cold, 14 over 7 klokken.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA, tømrer, murer og entrepriser.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yeah!
2: Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
13: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Ja, det var Katy Perry. Det var på Radio Alpha Hot and Cold. Det er i dag den 20. august. Dagens længde er 14 timer og 37 minutter. Dagen er aftaget med 2 timer og 50 minutter. Bernards dag hedder dagen. Ungarn har nationaldag og fejrer Sankt Steffens af dag til minde om Ungarns første konge. Og så dagen blandt de 32 såkaldte Tycho Brahe-dage. Og hvad skete der så ellers den 20. august? Det var 69. Beatles er i studiet for at færdiggøre indspilningen af albumet Abbey Road. Det sidste gang, de samlede som gruppe. Og så var det 41. Folketinget vedtager en lov, der forbyder Danmarks Kommunistiske Parti. Denne tilsidesættelse af grundloven betragtes som en af partiets største skandaler under den tyske besættelse. 1619 et hollandsk skib lægger til i Jamestown i Virginia med 20 sorte fanger i lasten. De første afrikanske slaver er kommet til Amerika. Og det var altså lidt om den 20. august. Her er det I Can Stand the Rain.

0: Eruption, I Can't Stand the Rain. Det er du nødt til at blive måske både torden og alting kraftige byer her i eftermiddag. Klokken 7.23. Dal Hall har skrevet det her nummer, men det er faktisk Paul Young, der performer.
1: Du lytter til Radio Alpha. Alle tiders bedste sange. Til din morgen. Alpha.

Ja, den er faktisk skrevet af Daryl Hall og fra Hall & Oates og blev kæmpe hit for Paul Young i 1985. Ja, og selvfølgelig også for Daryl Hall, når han har skrevet den. Og 3 minutter til nyhederne med Dan Jensen, hvor du kan høre om Randers FC pokalkamp.

0: Miljøklassikeren, som Westlife de senere genudgav Up A Town Girl på Radio Alfa. Sådan kommer det til at lyde om et øjeblik. Take a chance on me fra Erasure. Nu er der nyheder, klokken er halv.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC er klar til tredje runde i pokalturneringen efter en sejr på 4-0 over ASA fodbold fra 3. divisionen. ASA gav den alt, hvad den kunne trække mod Randers FC, og kronjyderne havde det også svært ved at bryde aarhusianerne ned i første halvleg. Stillingen ved pausen var 0-0. Men 10 minutter ind i anden halvleg hættede Wessel Dammers Randers foran. Derefter gik det stærkt. Moussa Touré, Martin Sjølstad og 17-årige Henry Suarez scorede de sidste tre mål. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august. Prins Harry og hans hustru hertuginde Meghan flytter tilbage til Storbritannien fra USA senere på måneden. Det skriver de britiske medier BBC og Sky News. Parrets to børn er indskrevet til at begynde på en britisk skole i september. Familien skal ifølge de britiske medier bo i en bolig uden for London, der ikke tilhører kongehuset.
0: 7.32, tak for det, Dan. Vi får lidt sæl og nogen sol. Først mest tørt, men i eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftige. Og med torden, temperatur mellem 16 og 20 grader. En aktuel temperatur lige for øjeblikket på 12 grader.
3: Været i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
5: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfærd Smede og VVS. Asfærd Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
6: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mestre i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
7: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenovej.
8: Hallo, det er Florian.
9: Det er Jan fra Hindsøj.
8: Lang tid siden, alt vel?
9: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, nogle af campingvognene får småskader.
8: Men det kan du hjælpe med.
9: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
8: Jo, det hjælper på det.
9: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
8: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
9: Nemlig, og husk lige afslutningen.
8: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
10: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? Excel Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit Gasgrill med 4 brænder til 3475. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
11: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leje og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Den kan et eller andet, den her. Erasure var tro mod klassikeren fra ABBA, Take a Chance on Me. 7.39. Vi skal have en morgens kultklassiker. Hvad skal vi høre? Type 75 11 11. Og så er det ellers Culture Club. Karma Chameleon.

Der er bare et eller andet over den her dejlige nummer fra Culture Club. Det var Karma Chameleon. Klokken er 7.42, og morgens kultklassiker byder stadigvæk ind på 2075 11. Og så tager vi lidt Rock Casino, Elsk mig i nat.

0: Og her hvor sommeren så småt begynder at gå på hel, så kan Ulla Kund for Rock Casino glæde sig til, at hun skal til at vinterbade igen. Rock Casino var det med Elsk mig i nat.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Og hvordan er turen til Viborg, Jan?
2: Jamen det er stille og roligt. Der er lidt morgentrafik der, men det glider fint nok.
0: Og så skulle du huske i eftermiddag, der bliver der id og mage med torden med.
2: Ja, det var da også grimt vejr i går.
0: Ja, det regnede i hvert fald meget, hvis det er det, du mener med grimt vejr.
2: ja, det synes jeg, det er træls, når der kommer så meget regn på en gang.
0: Der kom i hvert fald meget. Ja, ja, nu har jeg ikke hår på hovedet, der kan blive vådt, så ja, det skal nok gå alligevel, ikke?
2: Men det er det samme her.
0: Så skal vi bare have en morgen.
2: Man kan ikke få hår og så forstand,
0: ja. Nej, lige præcis. Hvad har vi så?
2: Ja, det er nok det.
0: Skulle vi nok have haft hår. Jan, hvad skal vi høre som morgens kultklassiker?
2: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at høre George Moroder, Together in an Electric Dream.
0: Ja da.
2: Du kan finde den.
0: Selvfølgelig kan jeg det.
2: Er det ikke lang tid siden, at man spillede?
0: Jo, og så må du have en god dag til genoptræning i Viborg.
2: Ja, tak.
1: Godmorgen. Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

0: Oakley og Giorgio Moroder med Together in Electric Dreams, morgens kultklassiker, kæmpe 80'er hit, der oprindeligt blev lavet til filmen Electric Dreams. Bliv hængende om et øjeblik. Kæmpe ballade fra Tina Turner. What's love got to do with it?
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Sunes Multiservice. Ja. Yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, yeah. Og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Tina Turner, What's Love Got to Do With It. Der er nyheder. Klokken er 8.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Møllerup Gods på Djursland har spredt over 1.500 ton spildevandsslam på marker, uden først at have fået tilladelse fra Syddjurs Kommune. Det skriver TV2 Østjylland. Godset anmeldte først spredningen dagen før den gik i gang, selvom reglerne kræver anmeldelse mindst 8 dage i forvejen. Syddjurs Kommune gav derfor et straks påbud om at standse udbringningen. Men senere udstedte kommunen en tilladelse, også selvom godset forinden havde overtrådt reglerne. Møllerup Gods ønsker ikke at kommentere sagen. Randers FC er klar til tredje runde i pokalturneringen efter en 4-0-sejr over ASA fodbold fra 3. division. Holdet fra Aarhus, der oprykker fra Danmarksserien, kæmpede godt imod og havde 0-0 ved pausen. Men i anden halvleg kom forskellen på Superliga og 3. division til udtryk, og Randers FC fik scoret 4 gange. Kunstig intelligens kan på sigt true vores evne til selv at formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale. Hun advarer mod det, hun kalder en sproglig forarmelse, når vi lærer maskiner at skrive vores tekster.
3: Og derfor skal vi have en diskussion om ikke bare, hvordan vi værner os mod fremmede, men jo også, hvordan vi dyrker og styrker vores eget sprog, og måske en større opmærksomhed omkring sproglig dannelse.
2: Håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år. Der er ikke længere nær så meget fart på boligmarkedet i København. I juli faldt salget af ejerlejligheder med 40% i forhold til samme måned sidste år. Det viser tal fra boligsiden. Der blev solgt lidt over 400 lejligheder i hovedstaden. Lise Nytoft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea, skriver i en kommentar, at markedet balancerer tæt på et niveau, hvor historikken viser, at priserne vil falde.
0: Tak for det, Dan. 2 minutter over 8 er klokken. Vi får lidt sjæl og nogen sol. Først mest tørt i eftermiddag. Efterhånden spredte byer, der kan være kraftige med torden. Temperatur op til 20 grader. I aften og nat vækstende skydække. Først spredte byer, der kan være kraftige med torden. Og senere kun enkelte byer. Den aktuelle temperatur er 13 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og på morgen.

0: Det eneste nummer et hit, de havde på den amerikanske hitliste, det var faktisk den her Van Halen Jump fra 1984. Og 6:06 er klokken. Det er Radio Alpha og på morgen, hvor vi senere skal have fundet en vinder af to billetter til Nordisk Filmbiograf i Randers.
1: Godmorgen, Alpha.

0: Ice and Pearls, 14 år over den klokken. Bli hængende. Så er vi klar med den her Michael Jackson-klassiker. Eller George Michael-klassiker. Freedom på Alfa.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Freedom. George Michael, en sang, hvor han blandt andet gjorde op med sit image som popidol. Og i den berømte musikvideo var det faktisk en række supermodeller, hvis du husker det, som man så i stedet for George Michael selv. Klokken 8.21, det er på morgen med Proclaimers. Denne gang på Alfa. I'm gonna be...

0: Clemens, I'm gonna be, og så er jeg lige ved, for du har en quizspørgsmål, så du kan vinde 2 biobilletter til Nordisk Filmbiograf i Randers. Og husk jo, at vi tager dig med Benny Ray senere i, på morgen om filmnyt, og ikke mindst en klassiker. 8.24.
1: Lyden af sommer.
0: Ah, den kan vi lide. Laban, det jeg føler for dig.

0: Det var Madonna, hun var op fra 2005, og så tror jeg, jeg har fundet et quizspørgsmål til dig. Det tager vi lige efter nyhederne med Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Møllerup Gods på Djursland har spredt over 1.500 ton spildevandsslam på marker, uden først at have fået tilladelse fra Syddjurs Kommune. Det skriver TV2 Østjylland. Godset anmeldte først spredningen dagen før den gik i gang, selvom reglerne kræver anmeldelse mindst 8 dage i forvejen. Syddjurs Kommune gav derfor et straks påbud om at standse udbringningen. Men senere udstedte kommunen en tilladelse, også selvom godset forinden havde overtrådt reglerne. Møllerup Gods ønsker ikke at kommentere sagen. Randers FC er klar til tredje runde i pokalturneringen efter en 4-0-sejr over ASA fodbold fra 3. division. Holdet fra Aarhus, der oprykker fra Danmarksserien, kæmpede godt imod og havde 0-0 ved pausen. Men i anden halvleg kom forskellen på Superliga og 3. division til udtryk, og Randers FC fik scoret 4 gange. Kunstig intelligens kan på sigt true vores evne til selv at formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale. Hun advarer mod det, hun kalder en sproglig forarmelse, når vi lærer maskiner at skrive vores tekster.
3: Og derfor skal vi have en diskussion om ikke bare, hvordan vi værner os mod fremmedord, men jo også, hvordan vi styrker vores eget sprog, og måske en større opmærksomhed omkring sproglig dannelse.
2: Håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år. Der er ikke længere nær så meget fart på boligmarkedet i København. I juli faldt salget af ejerlejligheder med 40% i forhold til samme måned sidste år. Det viser tal fra boligsiden. Der blev solgt lidt over 400 lejligheder i hovedstaden. Lise Nytoft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea, skriver i en kommentar, at markedet balancerer tæt på et niveau, hvor historikken viser, at priserne vil falde.
0: Tak for det, Dan. 2 minutter over 8:30. Lidt eller nogen sol, men i eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftigere med torden, temperatur op til 20 grader. I aften er natvækstende skydække for spredte byer, der også kan være kraftige og med torden, og temperaturen er lige nu 14 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: På vej gennem Ødum. Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
6: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
7: Sammen med AirTox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, AirTox Dominance.
8: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
7: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
8: AirTox Dominance 7.0.
7: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
9: Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
10: Du skal

0: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardinstykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
1: Se mere på rygardiner.dk. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alpha.
2: Radio Alpha.

Pansy Labelle på Radio Alfa med den her Stereo Up klokken 8.38 og et quizspørgsmål om ikke så længe, så du har mulighed for at vinde to billetter til Nordisk Filmbiograf i Randers. Efter The Beach Boys, så har vi også lige en arrangementsoversigt til dig.

Det var Beach Boys med den her Surfing USA, 8.41 klokken. Godmorgen. Du lytter til Radio Alfa og Godmorgen, hvor vi lige nu kigger på en arrangementsoversigt. Aniklubben har i dag knipling fra 9 til 12, og bearbejdet træhjern fra 9 til 16. Husk i morgen, der har de badminton på Sønderøgskolen, og det er fra 16 til 17.30. Maja IK holder bankospil i aften. Det gør det klokken 19. Dørene åbnes klokken 18. Og der er indgang fra Fruensgårds Plads, Kirkens Korsager, Torsdags Café, Løvstrupgården, Vestertorv 16 i dag. Og det er fra 13.30 til 16, og Bankoforeningen Selling Forsamlingshus afholder bankospil. Det gør de i aften, og det er klokken 19. Dørene åbnes allerede klokken 18. Og spørgsmål til dig. Et lille film. Spørgsmål, det er lige efter den her fra Santana, som fik et kæmpe comeback med den her. 8.42, det er på morgen.

0: Peter A.G., hvor inden jeg går hen på Radio Alfa sammen med Søs Finger. Og altså, hvem siger den berømte replik? I'll be back. Er det Rocky, Terminator, eller er det Indiana Jones? SMS type 75 1111.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
18: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
19: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Du lytter til Radio Alpha.

0: 1986 så firer Spandau Ballet Through the Barricades. Og med den er klokken blevet 9, Dan Jensen står klar og lip-sync copyrighted. Funky Town, det er lige efter.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Møllerup Gods på Djursland har spredt over 1.500 ton spildevandsslam på marker, uden først at have fået tilladelse fra Syddjurs Kommune. Det skriver TV2 Østjylland. Godset anmeldte først spredningen dagen før den gik i gang, selvom reglerne kræver anmeldelse mindst 8 dage i forvejen. Syddjurs Kommune gav derfor et strakspåbud om at standse udbringningen. Men senere udstedte kommunen en tilladelse, også selvom godset forinden havde overtrådt reglerne. Møllerup Gods ønsker ikke at kommentere sagen. Randers FC er klar til tredje runde i pokalturneringen efter en 4-0-sejr over ASA fodbold fra 3. division. Holdet fra Aarhus, der oprykker fra Danmarksserien, kæmpede godt imod og havde 0-0 ved pausen. Men i anden halvleg kom forskellen på Superliga og 3. division til udtryk, og Randers FC fik scoret 4 gange. Kunstig intelligens kan på sigt true vores evne til selv at formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale. Hun advarer mod det, hun kalder en sproglig forarmelse, når vi lærer maskiner at skrive vores tekster.
3: Og derfor skal vi have en diskussion om ikke bare, hvordan vi værner os mod fremmedord, men jo også, hvordan vi dyrker og styrker vores eget sprog, og måske en større opmærksomhed omkring sproglig dannelse.
2: Håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år. Der er ikke længere nær så meget fart på boligmarkedet i København. I juli faldt salget af ejerlejligheder med 40% i forhold til samme måned sidste år. Det viser tal fra Boligsiden. Der blev solgt lidt over 400 lejligheder i hovedstaden. Lise Nytoft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea, skriver i en kommentar, at markedet balancerer tæt på et niveau, hvor historikken viser, at priserne vil falde.
0: 2 minutter over 9. Tak for det, Dan. Vi får lidt eller nogle sol i eftermiddag. Efterhånden spredte byer, der kan være kraftige. Og med tordner temperatur mellem 16 og 20 grader. Også i aften og natvækstende skydækker. Spredte byer, der kan være kraftige med torden. Den aktuelle temperatur lige for øjeblikket 15 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og på morgen.

Lip Sync Operated med Funky Town, 6 minutter over 9 af klokken. Det her er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og Benny Ray, der kigger forbi og lige fortæller os lidt om filmnyt og har en retro-klassiker med os her senere. Og så hvem siger den berømte replik? I'll be back, Rocky, Terminator eller Indiana Jones? SMS 2075 i 11.

0: Deuce er på Radio Alpha som en fange 12 år i et øjeblik til Bonnie Tyler og Benny, der kigger forbi.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Du lytter til Radio Alpha.
14: Radio Alpha.

0: Det er Radio Alfa med altiders bedste sange, og det skal handle om film, og for og ligesom at have en ekspert, så er eksperten jo også nødt til at rejse ud for at blive klogere på mange ting. Velkommen, Benny Ray, du er lige kommet fra London.
1: Tusind tak, ja. Jeg har lige været på ferie i London, og jeg har selvfølgelig også været en tur i biffen i London, men den tager vi lige om lidt, fordi vi skal selvfølgelig starte med de nye film her i Randers jo. Og jeg er jo nødt til at gøre dig lidt bange fra starten. Så vi har den nye Insidious-film. Det er nummer 6 i rækken. Og den har kørt siden 2011. Og nu vil jeg ikke gøre dig alt for bange her fra morgenstunden. Så lad os bare sige, det er noget om at trække dæmoner fra det hinsides ind i den virkelige verden.
0: Okay, det kan noget.
1: Det kan noget, ja. Det har været en stor succes, ja, og jeg glæder mig også meget til den nye og blive skræmt fra videre sans.
0: Jamen, held og lykke med det.
1: Ja, og så har vi en rigtig action-basker på programmet, og det er Jason Statham, der er tilbage i Mutiny. Og jeg tror, handlingen er ret tynd. Han er politimand, eller tidligere politimand. Der er noget med noget menneskesmugling. Han er ved at opdage, at det er noget værre noget. Og han bliver framed for et mord. Og så skal han ud og have hævn og retfærdiggøre, hvad der er sket. Altså, han skal simpelthen have justice. Ja. Fordi han er jo ikke morder, men han er jo en god person. Ja. Og så slår han en masse bad guys ihjel på brutal vis. Og det ser man også i traileren.
0: Er der ikke noget med noget love?
1: Er der ikke noget med noget love? Jo, det tager vi lige lidt senere, når vi kommer til klassikeren. Men Mutiny, Jason Statham, den skal jeg faktisk også ind og se. Ja. Og så har jeg jo været i biffen i London, fordi det var dejligt lige at vende tilbage til London efter. Jeg har været tilbage flere gange, men jeg boede der for 30 år siden og så rigtig mange film dengang. Det var blandt andet dengang, der var Independence Day og From Dusk Till Dawn på programmet. Så jeg gik meget i biffen derover, og jeg tog lige ind og så en film her forleden dag også, og det var The End of Oak Street, som vi har kørende nu, der havde premiere også i sidste uge, der handler om dinosaurer og mennesker. Der er den her vej i USA, den foregår i 80'erne, og den her vej bliver lige pludselig transporteret tilbage i Jura-tiden, hvor der jo er dinosaurer til stede. Så menneskerne på den her vej, de skal kæmpe mod dinosaurer og undgå at blive spist i halvanden time cirka.
0: Det kan jo noget.
1: Og det var rigtig fedt. Altså, det er Ewan McGregor blandt andet, og jamen, jeg synes bare, det er en rigtig god film. Altså, plottet er meget, meget simpelt. De ved ikke, hvorfor at de er kommet tilbage til fortiden. Der har været sådan en solstorm, og så skal de jo simpelthen overleve i flere dage og kæmpe mod dinosaurer, og naboerne kæmper mod dinosaurer, og folk bliver spist til højre og venstre. Men det er faktisk ret underholdende og ret spændende, hvad der egentlig sker, fordi lige pludselig så er der nogen, der bliver spist, som man ikke lige regnede med at blive spist. Og så skal de finde ud af, hvordan de kommer tilbage, om der måske kan opstå et eller andet, der gør, at de kan komme tilbage til nutiden igen.
0: Ja. Ja.
1: Og den er bare spændende. Det er sådan en sommer-blockbuster. Man skal ikke tænke for meget over det, man skal bare ind og se nogle dinosaurer.
0: Godt.
1: Det er skide godt. Og så er der lidt kærlighed på programmet til dig jo. Ja. Det vil du jo gerne have. Så jeg har genset en god gammel klassiker, og det er selvfølgelig Crocodile Dundee, som jo også hører tilbage fra 1986.
0: Og hvor mange var der af dem?
1: Hvor mange var der? Jeg tænker i hvert fald, etteren og toeren var ret gode, men jeg mener også, der var en treer, som ikke var den helt store succes. Men den første, det var altså en rigtig god klassiker og skabte et helt fænomen dengang. Altså, den handler om hende af journalisten, der tager til Australien for at finde Mick Crocodile Dundee, der er en legende, fordi han jo har overlevet et angreb fra en kæmpe krokodille, som legenden forlyder. Og så skal de ud i bushen sammen og opleve det, og hun tager ham tilbage til New York, som faktisk viser sig nærmest være endnu mere farligere end bushen ude i Australien. Og Crocodile Dundee skal finde ud af, om han kan overleve det. Altså, det er sådan en fish-out-of-water-historie, hvor man tager en person og sætter ham ind i et helt fremmed miljø, og så ser man, hvad der så sker. Så der er både action og kærlighed og masser af humor. Det er en rigtig, rigtig sjov og dejlig film. Ja. Så den vil jeg helt klart anbefale, at man får set, hvis ikke man allerede har gjort det. Den findes både på streaming og DVD og Blu-ray.
0: Og kan man kaste sig både på 2'eren og 3'eren, hvis man har lyst?
1: Ja, det synes jeg næsten, man skal. Jeg får helt lyst til at se 2'eren også igen.
0: Jamen, ja. Benny, jeg vil bare sige velkommen hjem.
1: Ja, tusind tak. Og så ses vi igen i næste uge, hvor vi skal snakke om endnu flere film. Lyden af sommer.

0: Olivia Newton, John Butterbell, Saturday, 30 minutter over, det er klokken. Eller siger man ikke bare halv 10? Og så Simply Red med Stars om et øjeblik. Og så skal vi have fundet vinder af 2 billetter til Nordisk Filmbiograf i Randers.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
3: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergo-plæneklipper med 2 batterier til 2199. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Randers er fuld af fortællinger. Fra de store Randers købmænds og pengeudlåners tid i 15- og 1600-tallet. Til Hvidstengruppen, Ellerten, Haspipen, Jernbanevogne og meget mere. Oplev historien om Randers gennem de sidste 500 år på Museum Østjylland.
5: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmestej. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
6: Ja, så enkelt er det.
7: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
9: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Super Cup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mestre i 2 spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
10: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
11: Alle tiders

godt nummer her fra Simply Red med Stars, og så skal jeg så småt til at ringe op til en lytter, der vinder to billetter til Nordisk Filmbiograf i Randers. Og du kan stadigvæk lige nå at være med, hvis det er. Hvem siger den berømte replik? I'll be back. Er det Rocky? Er det Terminator? Eller er det Indiana Jones? SMS type 75 et velvær. Danske toner fra Rainer Ekvist. Her holder af de ting på Alfa. God formiddag.

0: You Can Leave Your Hat On, Joe Cocker fra 1987 på Radio Alfa. Og 9:43 klokken, vi skal have fundet en vinder af billetter.
1: Christian.
0: Hej Christian, det er Bo Øris. Goddag.
1: Jamen, goddag. Goddag, goddag, Bo.
0: Christian, hvem er det, der siger den berømte replik, I'll be back, Rocky, Terminator eller Indiana Jones?
1: Jamen, det må jo være Terminator.
0: Okay, så skal jeg ikke lave det om til Indiana Jones. Christian, du har vundet 2 billetter til Nordisk Filmbiograf i Randers.
1: Her, det lyder da lækkert.
0: Hvad er det, en action-basker, du skal ind og se, eller hvad?
1: Nej, jeg tror måske... jeg ved ikke lige den nye Insidious, hvornår den kommer.
0: Nej.
1: Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at se.
0: Ja, og så kan du tage fruen med dernede, hvis det er.
1: Ja, lige præcis.
0: Eller en god kammerat, hvis du nu skal hygge dig.
1: Ja, nej, det bliver fruen.
0: Okay. Christian, jeg siger i hvert fald tillykke med de 2 billetter.
1: Jo, tak skal du have, Bo.

0: Radio Alfa med Thomas Helm i Det Du Kan.
1: Ja.
0: Sådan, og igen duften af kaffe, det vil sige formiddag med Fod er klar nu de næste 4 timer med Paul Fod lige efter nyhederne. Jeg forlader dig med Kylie Minogue, Step Back in Time.

0: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian. Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Det var Hughes Corporation, vi var tilbage i 70'erne med nummeret her, Rock the Boat. Tak til Bo, tilbage hos dig i morgen klokken 5. Nu er klokken blevet 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune, DBU og DBU Jylland har indgået en ny femårig såkaldt velfærdsalliance. Målet er at få flere børn og unge ind i stærke fritidsfællesskaber gennem fodbolden. Et særligt fokus bliver unge mellem 15 og 29, der står uden for job og uddannelse. Her skal fodboldklubberne give mulighed for ansvar og nye kompetencer, som blandt andet hjælpetræner, dommer eller frivillige. Aftalen skal også styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og klubber. Den løber fra oktober i år til september 2031 og støttes årligt med 140.000 kroner. Væksten i den danske økonomi damper af. I andet kvartal lød den samlede vækst på 0,3%. Til sammenligning lå væksten på 1,5% i årets første kvartal. Dengang var det især medicinalindustrien, der bidrog til væksten, men det gør den ikke i samme grad længere. Samtidig er forbrugerne begyndt at holde mere igen. Det forklarer Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. Ifølge Lars Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank, kan det faldende forbrug skyldes, at stigende energipriser suger købekraft fra andre ting. Regeringsplaner om et sprøjteforbud og en ny gødsningslov skaber stor frustration i landbruget. Derfor har Landbrug og Fødevare indkaldt til et stormøde i Odense mandag den 31. august. Landmændene er særligt utilfredse med, at den nye gødsningslov ventes at blive vedtaget med tilbagevirkende kraft. Det betyder nemlig, at de risikerer at skulle pløje de afgrøder op til næste år, som de sår til efteråret. Loven ventes at træde i kraft ved årsskiftet og vil betyde strammere kvælstofkrav for alle planteavlere.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten skal der have. Skydevær i dag, der starter med enkelte byer. Senere en del byer, der kan være ret kraftige med torden. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. I aften og nat vekslende skydække enkelte byer og temperatur mellem 8 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Tears for Fears, Everybody Wants the Rule of the World, og så ellers god hjertelig formiddag. Velkommen til formiddag med fod her på en torsdag. Ej, nu den her uge også snart gået. Ja, så er vi snart ind i endnu en måned, så er det jul. Her er Soul Asylum og Runaway Train. Velkommen.

0: Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTag. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.

0: Det var Case and the Sunshine Band her på Radio Alfa og Give It Up, som også kom i en version med Cut and Move, en nyere, en 90'er version. Radio Alfa.
1: Ja, goddag, det var Michael.
2: Hej, Michael.
1: Jeg skulle høre, om I kunne høre Only 16 med Sam Cooke eller Dr. Hook. Det er sådan set lige meget.
2: Er det det?
1: Ja, ja.
2: Hvad for en hælder du mest til?
1: Jamen, så vil jeg nok helst til den originale, tror jeg.
2: Ja, med Sam Cooke.
1: Ja.
2: Jamen, skal vi ikke bare spille den?
1: Jo, tak.
2: Og så må du have en fortsat god dag, du.
1: Ja, lige måde.
2: Okay.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
2: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
4: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
5: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
4: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
5: Airtox Dominance 2.0.
4: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan fra Hindsøj.
6: Lang tid siden, alt vel?
7: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
6: Men det kan du hjælpe med.
7: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
6: Jo, det hjælper på det.
7: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
6: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
7: Nemlig, og husk lige afslutningen.
6: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7 365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.

Det var Taylor Dane og Tell It To My Heart, og så var det jo Michael, der gerne ville høre den der med Sam Cooke, Only 16. Sidder du også og brænder ind med et eller andet, du gerne vil høre i radioen? Og måske sende Niels, det er en god ven, eller til konen, der går derhjemme og gør rent eller et eller andet. Ja, så bruger du bare 20, 75, 11, 11. TV2

Det var husbonden Michael Kreto, som også var meget, meget hvad hedder det, produktiv i Tyskland. Det var ham, som hun var gift med. Det var ham, som skrev alle sangene og producerede dem. Sandra var det Innocent Love. Steffen har lige skrevet til mig på 2075 11. Nej, det har han ikke. Han har ringet til mig på 2075 11. Og det er det, man kan med det nummer. Man kan både skrive og ringe. Og Steffen, han vil gerne tale med mig. Han sagde, kan du ikke spille noget med Shubidua? Jo, Steffen, det kan jeg godt. Hvad skal det være? Jamen, det må du bestemme. Jamen, så har jeg bestemt. Vi skal høre den her, ja.

Havde man kigget ind i studiet her, så ville man kunne have set Poul Foder, der sad med åbne mund og polyper og det hele. Altså, jeg synes simpelthen, jeg er så begejstret. Det var noget af det første, man hørte med den der finurlige tekster, som de var så gode til. Tryk på. Yes. Fantastisk. Jeg tager til Hillerød. Og jeg synes, den er god. Nå. Andet musik, det er fra den eneste ene musicalen. Det er Shirley og Jonas Vingerleister her med Don't Look for Love.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
6: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
20: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go!
19: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
21: There's something going on.
19: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
22: Took you long enough.
19: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: jeg har en aktuel vejr, så jeg kigger ud af vinduet her. Det er altid en god ting. Hvordan er vejret i dag? Her kan jeg se, at der står et kæmpestort træ foran mit studievindue her. Den står sådan og vibrerer lidt. Så det blæser altså ikke kraftigt, og solen skinner fra en skyfri himmel. Så det er ikke så ringt. Jeg har en aktuel vejrudsigt for nu og her. Det har jeg til dig efter nyhederne. Der var der jo Charles & Eddie og What I Lie to You. Fortsætter efter nyhederne med Wham of Freedom. Og nyhederne skal vi have. Klokken er 11.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune, DBU og DBU Jylland har indgået en ny femårig såkaldt velfærdsalliance. Målet er at få flere børn og unge ind i stærke fritidsfællesskaber gennem fodbolden. Et særligt fokus bliver unge mellem 15 og 29, der står uden for job og uddannelse. Her skal fodboldklubberne give mulighed for ansvar og nye kompetencer, som blandt andet hjælpetræner, dommer eller frivillige. Aftalen skal også styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og klubber. Den løber fra oktober i år til september 2031 og støttes årligt med 140.000 kroner. Danmark satte turistrekord i årets første halvår med 26,1 millioner overnatninger. Det er 2% flere end i samme periode sidste år og det højeste antal nogensinde. Fremgangen ses over det meste af landet, mens især tyske, norske, svenske og amerikanske turister bidrager til væksten. Også bookingerne for resten af året peger mod en ny rekord. I løbet af denne uge får MobilePay et nyt og mere simpelt design. Den største forandring sker på startsiden, hvor det bliver lettere at finde afventende anmodninger. Samtidig flyttes betalingskort ind under knappen Wallet. Det er dog ikke alle, der får opdateringen med det samme. I første omgang er det kun omkring 47.000 tilfældigt udvalgte danskere. Landeschef for MobilePay i Danmark, Jeanette Hertzum, fortæller, at tiden nu er inde til et mere enkelt design. De første brugere kan desuden give løbende feedback på ændringerne.
0: Ja, yeah, så skal vi se at vende os til det. Vejrudsigten, efter lidt solskin, så kan vi senere her få byer, der bliver ret kraftigere end da med tordenvejr. Temperatur mellem 16 og 21 grader. I aften og nat vækstende skydække enkelte byer og temperatur mellem 8 og 15 grader. Ebeltoft har 17, Grenå 18, Maja 18 og i Randers er der 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

11 og 12 med Wham og Freedom. Det er timen her i øvrigt. Jeg tror, vi skal snakke lidt om kartofler. Yes. Helt nye, friske kartofler. Hed lige op af jorden. Det snakker vi om lidt senere. Her får du først fra det italienske Eros Ramazzotti her på Balancosa. Efterfølgende øvrigt er Radio og Signorita og Skæbnen her på Radio Alfa.

Caroline Henderson og Maria Bramsen over Seniorita og Skæbnen. Og på den direkte 20-75-11-11, der er der en sms her fra Sean Genom Auto. Altså Sean Genom Auto. Der siger, kan du ikke spille Bamse i, med Kongens Have? Det kan jeg da godt.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrenders.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Du lytter til Radio Alpha.

Det var Madonna, Express Yourself, og så er der jo ikke noget bedre end frisk opgravede kartofler. Jeg har på min madpakke i dag, jeg har smugkigget, og så har jeg set, at der er kartoffelmad, og friske kartoffelmad, og skønt af det. Og det er fra egen have. Yes. Har du godt nok sat kartofler på fodet? Ja. Jeg tror, at mine venner og familie oppe i Thy, de synes, det er stort. Tom Petty and the Heartbreakers, ser på alt før.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.

0: Brug for en tømrer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
2: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gård i træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Rye. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Rye. Rens og vask helt uden sjask. Rye Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.

Det var Cher, If I Could Turn Back the Time. Lad os snakke lidt mere om de der kartofler, fordi Poul Fod, hvor satte du dem? Hvor? Jamen altså, det er jo lang, lang tid siden, at vi havde en have med grøntsager og den slags ting. Det blev nedlagt for år tilbage. Og så stod jeg med de her kartofler, der var begyndt at spire, og så siger jeg til sig, jeg tror da, jeg vil sætte dem. Hvor vil du sætte dem ind? Jamen, jeg tror, jeg sætter dem i forhaven. I prydhaven lige, vi har i vores villa der, så er der jo sådan en, som der er mange steder, sådan en fin lille have, og der var mange fine blomster, og så fandt jeg nogle huller, og der satte jeg. Og så var der nogen, så de gik forbi til dem, det var godt nok noget spøjst blomster, jeg havde lige derinde, og så var det så kartofler. Og dem fik vi gravet op i går, eller i forgårs, og så kom de fineste kartofler.

0: Spanier, det var Call Me.
1: Og så kan du jo skrive til mig på 2075, hvis du også har en alternativ måde at sætte kartofler på. Her er det Innocent Blood, den første gang fra Kærlighed ved første hik, du ved, med Robert Hansen og så Sofie Lassen Kalken. Fantastisk, herlig film.

0: lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: Hej, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass Repair. Carglass Replace.
20: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
21: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
4: Alle tiders bedste sange.

0: ikke særlig mange hits, men han slog sig på produktion og på også det at skrive sange til folk. Nick Kamen her. Jeg var der med I Promised Myself på en torsdag, hvor klokken er... Ja, jeg stiger så på, at klokken er 12.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Djurs Sommerland er igen nomineret til årets forlystelsespark ved Børn i Byen-prisen. Dermed kan parken vinde titlen for 8. år i træk. Danske børnefamilier afgør vinderen, og afstemningen er nu i gang. Djurs Sommerland er nomineret sammen med blandt andet Tivoli, Legoland og Forop Sommerland. Vinderen offentliggøres ved Børn i Byens prisshow på Arbejdermuseet i København i november. Østjyllands Politi offentliggjorde tidligere på ugen billeder af en mistænkt i en sag, hvor en 82-årig kvinde i Hammel tilbage i maj blev udsat for bedrageri af en mand, der udgav sig for at være fra banken. Kvindens kort blev efterfølgende brugt til at hæve kontanter i flere hæveautomater. I dag oplyser politiet så, at manden er blevet identificeret og snarest skal afhøres i sagen. Det er svært at undgå PFAS, hvis du spiser torskeovn. En ny test fra Forbrugerrådet Tænk viser nemlig, at der er fundet PFAS i samtlige testede dåser med rovn. Det er et tydeligt tegn på, at kemikalierne er udbredte i miljøet, lyder det fra Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi. Hun mener, at der er brug for et totalforbud. Trods fundene vurderer Forbrugerrådet Tænk dog fortsat, at man kan spise torskeovn som en del af en varieret kost. Fødevarestyrelsen oplyser til Tænk, at DTU lige nu undersøger, om der er brug for nye kostråd på området. Danmark satte turistrekord i årets første halvår med 26,1 millioner overnatninger. Det er 2% flere end i samme periode sidste år og det højeste antal nogensinde. Fremgangen ses over det meste af landet, mens især tyske, norske, svenske og amerikanske turister bidrager til væksten. Også bookingerne for resten af året peger mod en ny rekord.
0: Og så er Dan Jensen tilbage med nyhederne igen klokken 13. Vejrudsigten skyde ender med byer, der kan være ret kraftige, og med torden her i eftermiddag fra omkring klokken 13-14 stykker. Temperatur op mellem 16 og 21 grader i aften i nat, vækstende skydække og enkelte byer. Temperatur i aften og i nat mellem 8 og 15 grader. Der er 18 grader i Ebeltoft, Grenaa har også 18, Maja er 17, og i Randers er der 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa.
4: Alfa.
1: Og formiddag med Fode. Formiddag med Fode. Med Poul Fode.

larmende, kan jeg da huske, jeg personligt synes. Men man vender sig jo til de der hitplader, er det ikke rigtigt? Nå, Janet Jackson, der er lidt mere stille omkring Janet Jackson, i øvrigt også i hendes karriere. Her er hun med Together Again på Alfa.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

DABA har gået sådan i pause. Det var det, de sagde. De gik aldrig i opløsning. De gik i pause, og så var det 20 år senere, der kom et nyt album mere. Dengang det skete, der slog Frida sig sammen med Phil Collins, og det kunne man høre tydeligt på nummeret her. I know there's something going on. Frida til PM Dawn. Radio Alfa spiller Set Adrift on Memory Bliss.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfærds Smede og VVS. Asfærds Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
2: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
3: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 7.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers. I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
4: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hindsøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af være.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
8: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.

Deborah Harry solo. Det er hende fra Blondie, jeg var med I Want That Man. Jamen, så tror jeg, at hun får det. Paul Krebs, yes, han er klar med Sådan.

0: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian. Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den giver dig nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
17: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
18: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Maggie Riley og Every Time We Touch. Med den er klokken blevet 13 her på Alfa. Tid til nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Djurs Sommerland er igen nomineret til årets forlystelsespark ved Børn i Byen-prisen. Dermed kan parken vinde titlen for 8. år i træk. Danske børnefamilier afgør vinderen, og afstemningen er nu i gang. Djurs Sommerland er nomineret sammen med blandt andet Tivoli, Legoland og Forop Sommerland. Vinderen offentliggøres ved Børn i Byens prisshow på Arbejdermuseet i København i november. Østjyllands Politi offentliggjorde tidligere på ugen billeder af en mistænkt i en sag, hvor en 82-årig kvinde i Hammel tilbage i maj blev udsat for bedrageri af en mand, der udgav sig for at være fra banken. Kvindens kort blev efterfølgende brugt til at hæve kontanter i flere hæveautomater. I dag oplyser politiet så, at manden er blevet identificeret og snarest skal afhøres i sagen. En 22-årig ungarsk mand nægter sig skyldig i at have frihedsberøvet og groomet en 15-årig dansk pige. Pigen forsvandt fra sit hjem i Hedensted i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. I dag sidder manden i grundlovsforhør i retten i Horsens. Ifølge sigtelsen har han ført pigen ud af Danmark sammen med en ukendt medgerningsmand. Den sigtede har dog tidligere fortalt til Ekstrabladet, at de to var kærester og at han troede, hun var 18 år. Senere i dag tager retten stilling til, om manden skal varetægtsfængsles. Danmark satte turistrekord i årets første halvår med 26,1 millioner overnatninger. Det er 2% flere end i samme periode sidste år og det højeste antal nogensinde. Fremgangen ses over det meste af landet, mens især tyske, norske, svenske og amerikanske turister bidrager til væksten. Også bookingerne for resten af året peger mod en ny rekord.
0: Tak til alfanhederne. Der er en aktuel vejrudsigt klar til dig her. Skyde vejr i dag, der starter med enkelte byer. Senere en del byer, der kan være ret kraftige med torden, så det bliver sådan en rigtig dumt vejr i dag. Temperatur mellem 16 og 21 grader. I aften er vækstende skyde enkelte byer og 8-15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Så single for Philip Bailey sammen med Phil Collins, det var Easy Lover. Og så byder jeg ellers her i starten af timen på Annie Lennon Market Set, hvor du er The Doobie Brothers, Long Train Running og Bangles. Ikke mindst med Susanne Hoffs og Manic Monday. Men først den her sjove sommersingle, Macarena med gruppen Los Del Rio. Og så ellers velkommen ind for i timen mellem 13 og 14. Du kan hjælpe mig lidt med musikken. Det kan du på 20 75 11. Det er nummeret, så man kan sms'e til, man kan sætte sandt i også ringe til den 20 75 11 11. Nu holder jeg min mund, for nu skal vi høre Macarena, Los del Rio.

Det var Anne Lennes Marquis de Sade, hvor du er til Doobie Brothers og Long Train Running. Det var lidt grænseoverskridende, da hun kom den der klædt i lædertøj og sådan noget der, Anne Lennes. Men den blev rimelig populær. Glor på vinduer kom også i den der periode, hvor hun sang, hvor du er. Nu er det Doobie Brothers, som sagt, her på Radio 90.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrenners.dk.
2: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Barbara.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
2: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
3: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
2: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
3: Airtox Dominance 2.0.
2: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
7: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse.
8: Bamboni Supercup 2026
7: i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvinder og danske mester i 2 spændende opgør.
8: På både kvinde- og herresiden.
7: Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold.
8: Køb billet nu på arenarandos.dk.
9: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
10: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7 365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.

Dead or Alive, you spin me round like a record. Yes, du kører mig rundt om mine lillefinger eller et eller andet. Kunne du oversætte til det? Jeg ved ikke, at det. Nu er det News' søs finger og hendes signatursang, fordi når hun rejser rundt, så synger hun også, jeg elsker dig. Så folk tror, det er hendes egen. Hun har ikke selv skrevet den, nej.

Brian Adams, Run to You. Og ved du hvad, ham kan du høre hver eneste søndag mellem 10 og 13 i The Brian Adams Radio Show. Det er sådan, jeg vil sige. Run to You med Brian Adams, det er Henning Stærk. Whatever gets you through the night. I øvrigt også hensunget, og det er meget tro mod originalen, Hal Ketchum. Jeg er Poul Fod med dig igen i morgen lige efter klokken 10 frem til 14 i en ny omgang Formiddag med Fod. Nyd resten af dagen her på Radio Alfa.

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Norwegian
11: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den giver dig nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Radio Alfa med Falco og Rock Me Amadeus. Tak til Paul for de sidste 4 timer. Nu er det tid for nyheder. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Region Midtjylland har registreret et vedligeholdelses- og investeringsbehov på knap 2 milliarder kroner i regionernes bygninger. Det viser et nyt bygningssyn, som forretningsudvalget netop har taget til efterretning. Beløbet er væsentligt højere end ved det seneste syn i 2021. Regionen vurderer blandt andet, at der bliver brugt færre penge på løbende vedligehold, end branchestandarderne anbefaler. Resultaterne skal nu indgå i regionens ansøgning til regeringens sundhedsfond, som ventes at blive sendt afsted i slutningen af året. En 22-årig ungars mand nægter sig skyldig i at have frihedsberøvet og groomet en 15-årig dansk pige. Pigen forsvandt fra sit hjem i Hedensted i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. I dag sidder manden i grundlovsforhør i retten i Horsens. Ifølge sigtelsen har han ført pigen ud af Danmark sammen med en ukendt medgerningsmand. Den sigtede har dog tidligere fortalt til Ekstrabladet, at de to var kærester, og han troede, at hun var 18 år. Senere i dag tager retten stilling til, om manden skal varetægtsfængsles. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer vil koste over 17 milliarder kroner. Alligevel står Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen 100% på mål for planen. Det sagde han på et pressemøde torsdag. Forslaget møder ellers kritik fra flere økonomer, herunder overvismand Carl Johan Dalgaard. Han peger på, at den lavere moms kan blive spist op af administrationsudgifter, og at virksomhederne i stedet kan få en højere indtjening. Men den kritik afviser Lars Løkke Rasmussen. Han understreger, at partiet føler sig helt trygge ved, at det vil kunne mærkes. Selvfølgelig får det indflydelse på priserne, lyder det. I eftermiddag kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind mellem vest og sydvest. I aften fortsætter enkelte byger, mens temperaturen falder til 18-15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Radio Alfa, vi giver dig alle tiders bedste sange, også en torsdag eftermiddag, så mange steder her i Jylland kan gå hen og blive rigtig, rigtig våd efter kl. 15. Lad os så springe i selskab med Tavardes, så hvis du ikke lige vidste det, så er de faktisk også kendt under navnet The Tavardes Brothers, altså en amerikansk R&B og soul musikgruppe, og lavet altså noget fantastisk musik. Her er vi tilbage i 70'erne, og det er her med Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd, designcykler.dk.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavoniro eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Eschauer.

Det er Sheryl Crow her med All I Wanna Do på Radio Alpha. Lidt senere skal vi også omkring bjergsbagl, de tre tåbelige oplysninger til hukommeren. Men lad os lige springe i selskab med Alcazar. Hvis du synes, du har hørt noget af nummeret her før, så er det simpelthen fordi, at de har samlet fra Sheila B. and Devotion's disco-hit fra 1979, Spacer.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sport i design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
2: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
3: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.

0: Hallo, det er Florian.
1: Det er Jan på Hinsøj.
0: Goddag, campingmand. Hvad så?
1: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
0: Okay, hvad søger I?
1: En, der kan lidt af hver.
0: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
1: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
0: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
1: Ja.
0: Afslutningen må vi ikke glemme.
1: Hinsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
3: Du lytter til Radio Alfa.

0: Mike Oldfield og Maggie Reilly her på Radio Alpha, og det var også med Moonlight Shadow.
1: Bjergens Bagl. Bjergens Bagl.
0: Vidste du, at intelligente mennesker har mere zink og kobber i deres hår, så det er måske med at få tjekket ens hår. Og en rejs hjerte er i dens hoved, så hvis du siger, du aldrig har spist hjerter, så har du altså, hvis du har spist rejer, vel og mærket. Og så den sidste her. Polen, det er den stjålne bils hovedstad.
1: Bjergens Bagl.
0: Så blev vi alle sammen lidt klogere, og jeg tænkte også, Polen, det må også være cyklernes stjålne hovedstad. Ja, her er Knacks og de vilde kaniner.

Du lytter til Radio Alfa. Her får du Belinda Carlisle og Leave a Light On. Jeg, Jan Bjerg, står også i studiet og har tændt lyset også på den anden side af klokken 15 med endnu en time her alle tiders eftermiddag for Radio Alfa. Her er der så besøg af Rasmus Walter. Det er med Endeløst.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Ah. Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
8: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
14: Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Alle tiders bedste sange.

0: Radio Alfa med herlige toner her fra Maroon 5. Det er Memories. Tid til nyheder. Klokken er 15.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Forretningsudvalget i Region Midtjylland har tiltrådt en indstilling fra Sundhedsrådet Kronjylland om placeringen af sundheds- og omsorgspladser samt akutsygepleje fra januar 2027. Rådet har anbefalet, at pladserne fordeles på 8 steder i Randers, Norddjurs, Syddjurs samt Favrskov kommuner. Hver af de 8 steder, som endnu ikke er blevet udpeget, skal have mellem 7 og 20 pladser. Akutsygeplejen skal også knyttes til sundheds- og omsorgspladserne, men organiseringen er endnu under udvikling. Nu skal indstillingen godkendes i regionsrådet, inden ansvaret på området overtages af regionen fra årsskiftet. Datatilsynet har ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere rejsekort-appens indsamling af persondata. Det fremgår en undersøgelse, som blev sat i gang i 2024. Tilsynet har blandt andet undersøgt appens registrering af brugernes lokation under rejsen. Hvis man glemmer at tjekke ud, kan appen fortsat registrere ens placering efter rejsens afslutning. Og det kan potentielt opfatte følsomme personoplysninger. Danmarksdemokraterne vil forbyde dunjakker, kasketter og faste på landets ungdomsuddannelser. Det er en del af et nyt udspil mod negativ social kontrol, som partiet præsenterer i dag torsdag. Forslaget indeholder 15 punkter. Blandt andet skal eleverne udelukkende tale dansk i pauserne, og de skal give hånd til en fra ledelsen af det modsatte køn på første skoledag. Formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg siger på pressemødet, at man ikke vil acceptere de kræfter, der udøver social kontrol. For at skolerne kan håndhæve kravene, foreslår partiet desuden, at uddannelserne ikke skal straffes økonomisk, hvis en elev bliver smidt ud. I eftermiddag kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind mellem vest og sydvest. I aften fortsætter enkelte byger, mens temperaturen falder til 18-15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Gjerg.

Radio Alfa med Elton John og I'm Still Standing. Så er vi også kommet ind i den anden time her alle tiders eftermiddag direkte fra Radio Alfa. Jeg er Jan Bjerm. Og nu skal vi tilbage til år 1996 fra albumet Come Into My Life. Italienske singer-songwriter Gala her med Eurodance-hittet Freed From Desire. My love.

er Skor Torp her på Radio Alpha on a long, lonely night. Og lad os så gå tilbage til 70'erne sammen med vietnamesisk fødte Amanda Leam. Nogen troede på et tidspunkt også, hun var en mand, men det er så ikke tilfældet. Efterhånden blev 87 år gammel.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Alle tiders

Det er Spanja, som nu om stunder optræder under navnet Ivana Spanja. Her var hun med en af hendes helt store hitter fra midten af 80'erne, Easy Lady. Og så vil jeg godt prale med, at jeg har altså fået et kys af Spanja. Det gjorde jeg her for en 3 år siden. Jeg vaskede ikke mit ansigt i flere uger. Air No Doubt og It's My Life.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på okvistaps.dk.
4: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i 2 spændende opgør på både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandersdk.
5: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit Gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vorebrium Gård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
6: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel, vores skademand, han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
7: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
8: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
9: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
8: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
9: Airtox Dominance 7.0.
8: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
10: Snart er 50 år gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
11: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
10: Jeg hedder Søren og har Ry Gardiner. I dag hjælper vi også med alt i plissegardiner, lameller, persienner, foldegardiner og solafskærmning.
12: Se mere på rygardiner.dk.

Du lytter Radio Alfa. Vi giver dig alle tiders bedste sange. Og her var der så også musik fra Prince, og det var med 1999. Og så må vi også heller lige få et lille kig på, hvad der er skæve nationaldage rundt omkring i verden. Først og fremmest så har amerikanerne limonadedagen. Der er også international dag for dem, der transporterer medicin. Og så er det dem, der elsker bacons, altså deres dag i dag. Og så har man altså også en national radiodag, og det har amerikanerne, og det går de altså stadigvæk meget op af, selvom de siger, at det er blevet meget corporate, det der radio. Ja, men der er vi heldigvis ikke endnu på Radio Alfa. Her er Kim Larsen midt om natten.

Tracy Chapman, som jeg plejer at sige, en lille dame, stor stemme. Her fik du også hende i den hurtige bil, Fast Car. Inden vi rammer nyhederne her klokken 16, så er der også Bee Gees og Oland. Her med et rigtig stort hit for hende, nemlig Speak.

0: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Du lytter til Radio Alfa.

0: God gamle Bee Gees på Radio Alpha med Jive Talking. Vi fortsætter alle tiders eftermiddag her på den anden side af 16. Nu er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune og Aalborg Universitet skal samarbejde om at udvikle og afprøve nye løsninger på kommunens velfærdsområder. Samarbejdet er en del af projektet Fremtidens Randers Kommune og skal blandt andet føre til forskningsprojekter og analyser. Fem nye udmøntningsplaner får hver en arbejdsgruppe tilknyttet med forskere fra Aalborg Universitet og medarbejdere fra Randers Kommune. Grupperne skal udvikle konkrete projekter og dele forskningsbaseret viden på tværs. En fælles styregruppe skal koordinere arbejdet og understøtte den videre strategiske retning for samarbejdet. Anklagemyndigheden forventer at bruge 6 retsdage i en kommende terrorsag. Det handler om en mand og en kvinde, der er sigtet for at fremme terror ved at sælge Hamas-tøj. Det oplyser specialanklager Lasse Biel ved Københavns Vestegns Politi torsdag. Selvom der nu ledes efter datoer i retten i Glostrup, er sagen ikke færdig efterforsket endnu. De to sigtede har siddet varetægtsfængslet siden april for at sælge tøj med referencer til Hamas og angrebet på Israel. Da det er en terrorsag, er det i sidste ende justitsministeren, der skal afgøre, om der rejses tiltale. En 41-årig kvinde fortæller i retten i Helsingør, hvordan hun blev lukket fra Vietnam til Danmark med løfter om god løn og bolig for at arbejde i en neglesalon. I stedet sov hun på en madras på gulvet og arbejdede angiveligt op mod 12 timer om dagen uden pauser og fridage. Hun er en af 8 mulige ofre i en sag om menneskehandel og tvangsarbejde. 3 personer er tiltalt og nægter sig skyldige. Retten ventes at afsige dom den 26. august. I eftermiddag kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind mellem vest og sydvest. I aften fortsætter enkelte byger, mens temperaturen falder til 18 til 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Jan

Radio Alfa med alle tiders bedste sanger. Her var det så bossen Bruce Springsteen, der er meget stolt af at sige, at han er født i USA, selvom han ikke er den store fan af Donald Trump. Jeg, Jan Bjerg, står her i studiet stadigvæk indtil kl. 18, og nu skal du få lov at nyde stilheden. Nu skal jeg nok holde min mund her de næste to sange, så det er Depeche Mode her med Enjoy the Silence.

Det er simpelthen så smukt, det her nummer fra Tøsedrengene. Vi var engang så tæt. Velkommen til Radio Alfa. Hvis du lige har stillet ind på os, vi er jo stadigvæk at finde på FM, der plusser på nettet radioalfa.dk med netradio, og sandelig også via vores app. Her er der så Gasoline. Vi er tilbage i 70'erne med Længes Hjem.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrenners.dk.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

svenske svar på vores Kim Larsen. Her var Orup og Magaluf på Radio Alfa. I dag, for 30 år siden, den danske sommer har været længe undervejs med ruten kommet. Der bliver målt års højeste temperatur på 32 grader. Ja, altså næsten ligesom i år, bare noget koldere. Ja, det er delen dybt med at være en varm sommer. Her er der Queen. Fantastisk nummer. You're my best friend.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Julen er hyggelig.
2: Ja, for her mødes vi over lækker mad, snak og hygge. Hos restaurant Fjordgården i Randers laver vi tre forskellige lækre julefrokostmenuer ud af huset.
1: Se menuerne på fjord-gården.dk.

0: holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
1: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 7.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
2: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
3: Det er bare ganske få klik. Så har du budet tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
4: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
5: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.

simpelthen mit yndlingsnummer fra Dua Lipa. Her fik du Be The One på Radio Alfas alle tiders eftermiddag. Lad os lige tage endnu et tilbageblik på dagen i dag. I dag er det faktisk 407 år siden, at et hollandsk skib lægger til i Jamestown i Virginia med 20 sorte fanger i lasten. Det er de første amerikanske slaver, som så ankommer til Amerika. Ja, det var noget forfærdeligt slavehandel. Simpelthen ikke ok. Her er Shaken Stevens, og det er med You Drive Me Crazy.

Et meget overset nummer fra Whitney Houston, hvis du spørger mig. Love will save the day. Fuldstændig rigtig kærlighed vil redde dagen. Jeg, Jan Bjerrum, står også her på den anden side af klokken 17, hedder med time 4 af alle tiders eftermiddag. Her er der så Pet Shop Boys med det gamle Elvis Presley-hit, Always on My Mind.

0: hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
3: Home-tex.dk. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: til prisen. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Access og Mystify. Nu er det tid for nyheder. Klokken den er 17.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Efter mere end 30 år som selvstændig slagtermester er 66-årig Christian Rytter Sørensen klar til at give stafetten videre. Han har drevet Frederiksberg Kødforsyning i Randers siden 1992 og søger nu en ny ejer til den traditionsrige butik. Slagterforretningen på Bøsbrovej er på 350 kvadratmeter og har gennem årene udvidet med blandt andet egen produktion, færdigretter og mad ud af huset. Christian Rytter Sørensen håber, at en initiativrig slagter vil overtage og drive forretningen videre. Det skriver Fødevare Danmark i en pressemeddelelse. SF-formand Pia Olsen Dyhr vil ikke oplyse, hvornår en krænkelsesanklaget rådgiver igen begynder at arbejde for partiet. Tidligere i år genansatte hun rådgiveren Thomas Nystrøm, som blev fyret for krænkelser i 2020. Pia Olsen Dyhr forsvarede beslutningen med, at han fortjente en ny chance efter 6 år. Siden er det kommet frem, at Nystrøm i mellemtiden havde rådgivet SF som ekstern konsulent. På et pressemøde torsdag afviste Pia Olsen Dyhr at svare på yderligere spørgsmål om forløbet. Hun henviser til, at der er tale om en personalsag og kritiserer pressens spørgsmål. Sorte dunjakker skal forbydes på landets ungdomsuddannelser, hvis de signalerer dominans. Det foreslår Danmarksdemokraterne torsdag som en del af 15 nye tiltag mod negativ social kontrol. Partiets formand Inger Støjberg går dog selv i en sort dunjakke, men den bliver ikke omfattet af forbuddet. Hun forklarer, at der er stor forskel på indvandrerdrengens dominansdunjakker og så den såkaldte morpølse, som hun selv og mange andre damer går i. I eftermiddag kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind mellem vest og sydvest. I aften fortsætter enkelte byger, mens temperaturen falder til 18-15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Murray Head og One Night in Bangkok, skrevet også af de to B'er fra ABBA, Bjørn og Benny. Velkommen til time 4 her af Alle Tiders Eftermiddag. Og lad os så lige blive i 80'erne her i selskab med Al Jarreau med Boogie Down.

0: Ja, han er jo stadigvæk still going strong og tager så også ud og giver gode koncerter stadigvæk. Thomas Helmig her med Jeg tager imod. Lad os så springe fra Aarhus til Silkeborg. Alfa Beats her med Go Go.
1: Yeah, keeps messing up my lipstick.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

Alle tiders eftermiddag her på Radio Alfa en torsdag, hvor det også har været rigtig vådt rigtig mange steder i dag med regn og ja, nogle steder faktisk også skybrud. Lad os springe tilbage til år 1972. Det var dengang, man ikke tænkte så meget på fremtiden. Doobie Brothers, de tager stadigvæk ud og optræder den dag i dag med Tom Johnston til at synge for. Og sandelig også Michael McDonald. Men her er det Tom Johnston med Listen to the Music.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
5: Ja, så enkelt er det.
6: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
7: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
8: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergo-plæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.

Det er sådan en rigtig glad i låget sang, du får her på Radio Alfa, hvor vi også er kommet på den anden side af klokken 5:30. Det var Pharrell Williams med Happy. Og lad os så springe til Skotland. Simple Minds synger her, Don't You Forget About Me.

Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Her er Kylie Minogue og In Your Eyes. Vi er nået til vejs ende. Jeg er Jan Bjerg, siger tak for nu. Tilbage igen i morgen om Gud der vil, mellem klokken 14 og 18. Så det satser vi i hvert fald på. Lad os slutte i år 1979 her med amerikanske Shalamar. Det er med The Second Time Around. Ha' det godt. Hej.

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
5: Carglass Replace. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark.
9: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Ah, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
17: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
20: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.

0: Cindy Lauper, Girls Just Want To Have Fun. Tak til Jan Bjerg for eftermiddagsradioen. Jeg er Bjerg Laversen, klar med 4 timers aftenradio, men først skal vi have 18 nyhederne og en vejrudsigt.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Byråd inviterer borgerne til møde om kommunens budget for 2027-2030. Her kan deltagerne få indblik i de økonomiske rammer og processen frem mod det endelige budget. Når borgermødet afholdes, har forvaltningen netop fremlagt deres oplæg til det kommende budget for Randers Byråd. Borgmester Rosa Lykke Yde håber, at mange vil møde op og engagere sig i de politiske beslutninger. Borgermødet holdes mandag den 31. august kl. 19-21 i Storesal i Kulturhuset i Randers. Når piger rammer puberteten, daler deres glæde ved idræt i skolen. Halvdelen af pigerne mellem 12 og 14 år ser faget som noget positivt. For drengene i samme alder gælder det lidt over 70%. Det skriver Dansk Skoleidræt i en pressemeddelelse på baggrund af en ny undersøgelse. Udviklingen kan blandt andet skyldes pubertet og kropslige forandringer, men også kultur. Det forklarer Malene Wissing Tønder, der er idrætslærer og forperson for Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg. Forskning viser, at de oplevelser, man får med idræt som barn, kan have betydning for ens forhold til fysisk aktivitet senere i livet. En 22-årig ungarsk mand skal sidde varetægtsfængslet i knap 4 uger. Han er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af en 15-årig dansk pige. Det har en dommer ved retten i Horsens besluttet i dag. Ifølge sigtelsen har manden taget pigen med til Ungarn. Den 22-årige nægter sig dog skyldig. I et interview med Ekstra Bladet har manden tidligere forklaret, at han troede, at pigen var 18 år. Dommeren vurderede dog, at der er begrundet mistanke. Samtidig er der risiko for, at manden vil flygte eller påvirke efterforskningen. I eftermiddag kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind mellem vest og sydvest. I aften fortsætter enkelte byger, mens temperaturen falder til 18-15 grader.
3: Været i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: Addicted to Love. Nå ja, så er man da afhængig af et eller andet i hvert fald. Det her var Robert Palmer. Velkommen til Alle Tiders Aften. Her var du Alfa. Det er torsdag, det er den 20. august. Her er Lars H.U.G. Natsværmer.
1: Går

Nummer I Love Yous. Og Lars O.G. natsværmer tidligere. Det er ved at være den årstid, hvor natsværmer, myg og alt muligt andet, sådan hvis man har soveværelsesvinduet til at stå åbent om natten, så kan man godt få uden af gæster, og så skal man klø og krasse sig om morgenen. The Buggles her, Video Killed the Radio Star. Ja, og Radio Staren blev simpelthen slået ud, dengang MTV gik i luften.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrenders.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.

Party hits here for JXL og Elvis Presley. A Little Less Conversation. Det er nok det, der hedder en lidt anden version end originalen i hvert fald. Altid aften på Radio Alfa. Vi er godt i gang med time 1. Her er Jennifer Page, Crush.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
2: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardint stykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
3: Se mere på rygardiner.dk.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan fra Hindsøj.
4: Lang tid siden, alt vel?
5: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det ender nogle af campingvognene for småskader.
4: Men det kan du hjælpe med.
5: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
4: Jo, det hjælper på det.
5: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
4: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
5: Nemlig, og husk lige afslutningen.
4: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Randers er fuld af fortællinger. Fra de store Randers købmænds og pengeudlåners tid i 15- og 1600-tallet. Til Hvidstengruppen, Ellerten, Haspipen, Jernbanevogne og meget mere. Oplev historien om Randers gennem de sidste 500 år på Museum Østjylland.
7: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 2.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
9: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfærds Smede og VVS. Asfærds Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.

The Cars, Drive. Og tidligere var det Jennifer Page, Crush. At have et crush på en person, eller det man måske kan sige på dansk, at have et godt øje til en, det kan godt udmønte sig nogle gange i stævnemøde. Har du ikke prøvet stævnemøde engang? Bare på et eller andet tidspunkt i dit liv? Jeg tror på det. Et stævnemøde, ja, hvor tankerne lige pludselig her og nu får frit løb. Her er Radio og mandags stævnemøde.

0: fusions jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 kr. Per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
19: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Peel Lion. Happy Children Run hedder den her. Og det var den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig i timen her mellem 18 og 19. Vi fortsætter med alle tiders aften her på Radio Alfa. Det er lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Retten i Horsens har i dag varetægtsfængslet en 22-årig ungarsk mand i sagen om en 15-årig dansk piges forsvinden. Manden er nu sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af den 15-årige. Den 22-årige har nægtet sig skyldig, men har ikke anket varetægtsfængslingen. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke. I aften er nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svag til jævn vind, der tiltager. I morgen lidt eller nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svag til jævn eller frisk vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Michael Jackson, Beat It. Velkommen til Altiders Aften her på Radio Alfa. Inden klokken bliver 7:30, der har jeg spillet TV2 for dig, som jeg ved, du kan synge med på Vil Du Danse Med Mig. Også Coldplay og Ray Parker Jr. er hitter, som ligger lige om hjørnet. Her er det først Lis Sørensen og Verden i Farver. Velkommen indenfor. Hey.

Vogue, Sørensen også tidligere været i farver. Det er Sørensen, som har hendes bookingkalender fuldstændig overtegnet, også igen i år. Og allerede i 2027 annoncerer hun også rigtig mange steder, at hun har tænkt sig at komme ud og spille. Det er rigtig dejligt for Lis Sørensen. Hun kan noget på en scene. 10 CC. Det er 70'erne lige nu her på Alfa. Dreadlock Holiday.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

In My Place. Og tidligere var det Ray Parker Jr. og et virkelig synge med hit, Ghostbusters. Du må kalde mig Mads, hvis ikke du sang med på den. Nu er det Lisa Stansfield her, The Real Thing. Yeah.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gori træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vore, Brium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
3: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
4: Verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
5: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
6: Brug for en tømmer? Åkvist Bygger Montage klar alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygger Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
7: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
8: Hallo, det er Florian.
9: Det er Jan fra Hindsøj.
8: Goddag, campingmand. Hvad så?
9: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
8: Okay, hvad søger I?
9: En, der kan lidt af være.
8: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
9: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
8: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
9: Ja.
8: Afslutningen må vi ikke glemme.
9: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Soft Cell, Tainted Love. Og selvom vi har den 20. august, så emmer og oser det jo stadigvæk af et eller andet sommerligt, ikke?
1: Radio Alpha. Lyden af sommer.
0: Ja, meget passende, ja. TV2 nu, vil du danse med mig?

You, allertidens aften på Radio 5. TV2 var også forbi os tidligere, vil du danse med mig. Og jeg ved ikke, om man kan danse til næste hit her, men man kan måske tage sådan en god sjæler. Her er Prince and the Revolution, Purple Rain.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet. Med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
8: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: ikke meget bedre.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yes!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: bedste prisen. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Du lytter til Radio Alfa.

0: Wynwood, Higher Loves, det er Wynwood, tog os ud af timen her mellem 19 og 20. Vi fortsætter med altidens aften, men først skal vi lige omkring nyhederne og en vejrudsigt.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Den danske skuespiller Sebastian Bull har scoret en international rolle i serien Blood Axe, der får premiere på Prime Video. 30-årige Sebastian Bull har dermed landet sin tredje internationale rolle. Serien får premiere til næste år. Blood Axe er et historisk drama baseret på historien om den norske vikingekonge Erik Blodøkse. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke. I aften er nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svag til jævn vind, der tiltager. I morgen lidt er der nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svag til jævn eller frisk vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Velkommen til Alle Tiders Aften her på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen hele vejen til kl. 22, og jeg tænker mig hænge på med de store hits for årtierne. Tom Cochran, Life is a Highway. Syng lige med på den efter Sanne Salomonsen her, hvis du forstod. Velkommen til.

0: One Hit Wonder kalder man sådan en hitter, som kun blev til det eneste ene. Og det var selvfølgelig velkendt Tom Cochran, jeg havde hivet frem til dig her torsdag aften.
1: Radio Alpha.
0: Og nu til Kelly Marie, Feels Like I'm in Love.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Alle tiders bedste

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
1: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
2: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
3: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
4: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
5: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
4: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
5: Airtox Dominance 7.0.
4: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
6: Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan fra Hindsøj.
7: Goddag, campingmand. Hvad så?
8: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
7: Okay, hvad søger I?
8: En, der kan lidt af hver.
7: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
8: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
7: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
8: Ja.
7: Afslutningen må vi ikke glemme.
8: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: Du skal i

gardin og blive som nye, så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask helt uden sjask. Ryge Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.

John Parr, St. Elmo's Fire. Et stort hit, som blev endnu større, da den kom med i en af de der verdenskendte Rocky-film. Cathy Dennis, Touch Me All Night Long, lige efter den her for Rasmus Seebach. Lys i din lejlighed. Det her handler vist noget om lidt misundelse og jalousi.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: du spiller, så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yes! Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, yeah. Og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Alle tiders bedste

0: Cindy Red, It's Only Love, som blev den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig her mellem 20 og 21. Vi fortsætter med alle tiders aften her på Radio Alfa. Det er lige efter nyhederne og vejrudsigten, så kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Den danske skuespiller Sebastian Bull har scoret en international rolle i serien Blood Axe, der får premiere på Prime Video. 30-årig Sebastian Bull har dermed landet sin tredje internationale rolle. Serien får premiere til næste år. Blood Axe er et historisk drama baseret på historien om den norske vikingekonge Erik Blodøkse. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskilte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke. I aften er nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svag til jævn vind, der tiltager. I morgen lidt eller nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svag til jævn eller frisk vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Remix, Here Comes the Rain Again. Ja, det passer meget godt på den her torsdag. Men efter regn, så kommer der sol igen. Det tror jeg også, det kommer til at gælde den her gang. Jeg er Per Laursen. Velkommen til alle tiders bedste sange her torsdag aften. Laban har jeg til dig her. Kun et sekund. Velkommen til.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrenders.dk.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: DNC, Cake by the Ocean. Det er nok mange, som er med på, er det ikke? Jeg har i hvert fald gjort det. Nu er det Boyzone, Picture of You.
1: Radio Alpha. Lyden af sommer.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
6: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
20: Sunes Multiservice.
19: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
21: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
19: Hvad?
21: Jeg kører du bil, når du kører bil.
22: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
23: Hos Biltema.
22: Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er Gjensidige.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Den danske skuespiller Sebastian Bull har scoret en international rolle i serien Blood Axe, der får premiere på Prime Video. 30-årig Sebastian Bull har dermed landet sin tredje internationale rolle. Serien får premiere til næste år. Blood Axe er et historisk drama baseret på historien om den norske vikingekonge Erik Blodøkse. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskilte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke. I aften er nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svag til jævn vind, der tiltager. I morgen lidt eller nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svag til jævn eller frisk vind fra vest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
2: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excelbyg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excelbyg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Super Cup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
4: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
5: Ja, så enkelt er det.
6: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan fra Hindsøj.
7: Lang tid siden, alt vel?
8: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
7: Men det kan du hjælpe med.
8: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
7: Jo, det hjælper på det.
8: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
7: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
8: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
7: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
9: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7, 365. Jeg er Svend Erik Gavs fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
10: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 7.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
11: Alle tiders bedste sange.

0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
1: Carglass replace. Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Er det orange uge hos Alka? Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
17: Hej.
16: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Den danske skuespiller Sebastian Bull har scoret en international rolle i serien Blood Axe, der får premiere på Prime Video. 30-årig Sebastian Bull har dermed landet sin tredje internationale rolle. Serien får premiere til næste år. Blood Axe er et historisk drama baseret på historien om den norske vikingekonge Erik Blodøkse. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritik mod Infantino ikke. I aften er nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svag til jævn vind, der tiltager. I morgen lidt er der nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svag til jævn eller frisk vind fra vest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah!

0: Den nye spændingsserie The Shards.
1: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
0: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normalpriser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rågen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
3: replace. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
9: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
8: Det er Sune.
10: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
19: Sunes Multiservice.
18: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
20: Det er Forrådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
20: Jeg kører du bil, når du kører bil.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Du lytter til Radio Alpha.
1: Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
3: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
4: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18%.

0: Send til 37,95 og en pakke hamburgryg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Alle tiders

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
9: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Grib på fiber, skåret til livet.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.